0: Ah nih, Bu Memes nih ngomong lawan atau ah nih tekadengnya. Bu Memes tekadengnya nggak percuma tau ngomong ah. Tekadengnya Bu Memes ah. Sok pura awar kan yang saha, spesial weh.
1: Ah spesial apa kan
0: weh, mukwarpan. Kata iki to mah. Amin, amin.
1: Warpan,
0: Gocin, Bu Memes, gocin.
1: Gocin.
0: Pantang radio.

0: yang aweweknya. Pejakan gitu, ini mah ayang minul gitu, ayang minul.
1: Kayak ayang minul gitu.
0: Tanya apa ayah nages. Es pindah haluan jeung lalaki.
1: Ayang cinta
0: yang digoyang, digoyang yang.